ci seigne Moustapha Fall mang ko ci bëggé bu baaxa ba mom doom seigne Moustapha Faté kan ci way seigne Cheikh Fall duma ko faté ben yoon bay sala mang ko ci contané bu baaxa baax mbolém djabu ci seigne Moustapha Faté kan ñu ñëpp bu ma leen di jaajeufal bu baaxa baaxa ba di leen ñaanal guddu fa nek wër gi yaram yalla nañ sut seen baaba fan